ハレルヤ。気合いほは大釜の。来てかういありきはいるわ。待てまがいへいたとこまい。てあれば、ておめか。たとこひやまえていびね。ぴりびりとは、アムエラカプタカオライカプタカオライエテマンアイエガアナヘロポノエテトコトルタプキャタトゥマヤノコイトキワインイテネファカモイメティオマトウヘタタリンアクプカトエファカプワキナナエマトウイロトイトコイトクロリアタンアko koutou nei hoki te timatanga me te whakaotenga mai wa mātou e tumanako atu nei i roto i tō koutou kororiatanga ko te maanga he tautuko mai ae nei, ake nei ae. Ka tuku atu tēnei reo whakamoimiti, whakawhetai atu kia koe iho.

パリコはケイロと言ってファトゥーマはハッピーハッピージョイ、ハッピーハッピージョイ、 Here within the heart, within your heart。 ヘハリコアナテメアケイコネイアハウ、イテネアウエフリネイ、テアウエフリフリエハリコアナテメアケイコネイタタウ、エコレアハヘエガロエ、ハリハリコア、ハリハリコア、ケイロとイテファトゥマロワ、ハッピーハッピージョイ、ハッピーハッピージョイ、Here within our hearts, within our hearts。 エハリコアナテメアケコネイアハウ、イテネアウエフリネイ、テアウエフリフリエハリコアナテメアケコネタタウ、エコレアヘエガロエ、ハリハリコア、ハリハリコア、ケロとイテファトゥマノワ、ケロとイテファトゥマノワ、ケイロとイテファトゥマナワプリティキアブアキ。

てみゃにいておねへたがたへたがたやかわたとえわれわれこてつまなこてはかぽぬをまてあろはえあらひいてねあえふりふりねへへへ。